0: ostalo.
1: Prvi predlog, što je to od mene ostalo? Od Doris Dragović, Petar Grašo. Na drugi strani pa Oliver Dragojević in Džibuni.

0: školi.
1: Znami v živo letošnja CMC pevka, ena od festivalovih Krem de la Krem iz Brank. Seveda Andreja Šušner je še zmeraj z nami. S pomenljivim naslovom letošnje pesmi Biram sebe. Moram vprašati, a je to, da Andreja izbere sebe, a je to nekaj novega pri Andreji, a si veliko krat pozabljala na se?
2: Moram samo naglasiti da ovo je prvi put da dolazim na CMC festival sa svojom autorskom pjesmom.
1: Res je,
2: sam inače uvijek pjevala pjesmu Obitelji Hurić. Mm-hmm. Ovo je moja, znači, prva solo autorska pjesma na festivalu. Ovako je dosta ljetnog, ljetni je ritam. Mislim da će se slušati po klubovima i po plažama, a u biti je tekst vrlo ozbiljan i životan. Tako da je, mislim da šalje jednu poruku koju ja uvijek volim svojim slušateljicama, jer uvijek mi je naglasak na žene, oprostite muškarci, ali nekako žene su mi uvijek malo draža publika. Tako da uvijek pjevam ženama, ohrabrujem žene, tako da evo, pjesma se zove Biram sebe i ja se nadam ovo ljeto da će svaka žena izabrati sebe, onako kad dođete na godišnji odmor, nekoliko dana uzmete koktel u ruke i rećete, ma sada biram sebe, sad mi je

se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.